0: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
1: Esawa, eginda kuiriemu eyo kumacha.
2: Time check, ekulete dua.
3: Mungi se kukuruwa Pearl of Africa Radio, bili abrimu mkaga. Kukusaba kwa banche, pomu kusembereza kumpichi nyena mpindi na mkaga Pearl of Africa Radio. Au kutoka restaurant ya Bukesa, kusande gana kuzomwezi kuminurumu okutopa. Mujetu some, jangu na chotunda, tusensela katare. Mujetu lebe mchibu tuinzo kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe. Sako na okurunda, okurunde nkoko, embuzi, sako na entezo rulio, okurime mwanyi, kokowa, sako na kukita kwa mtindo. Ukutani kani sawa bilizo kumata, paka kusawa kuminemu. Nga tusoma busomi, tu ingini na mituwale bilizo ka. Funa tiketi yokati, jangwa nukulisipshuni ya Pearl of Africa Radio. Oba, kwa AK Slim Key Book Center. Oba, ngoita kusimu, noti musamvutano bili. Kuminemu, kumi, kumina bili. Oba,
4: Obulamu butalagira ddala singa ofuna obukosefu mu magumba emiranga gibuutikira amalwaliro abamu ne batatiririra

0: Adhan kuchukua msimu kutunza mwenda Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyo kwa kaka sanyalala bosa nyo bamolu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mufama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya Adhan kuchukua msimu kutunza mwenda
2: اللهم صل على محمد.

Ok, bajita Pale FM chikumi momo samba kamuza muenda ekula elio muntu wabrijo mwebali nyo mwebali redala mbaju kiza ebya mfuna bigotanye bizobe kusimbie kaka yumba jangu wefunire ebitabo okuli ebisumuruzo ebigula webya mfuna ebifuna ebiseru mwanukulu wedua wenerubwe nkomerero o